0: خودسو غایبتی خودسو غایبتی
1: که چه خودسو چه بسکاره ما
0: ای
1: که چه ناسالا چه پوپولیزا مهورو آقا
0: که بوی اکا مو دیمو موک بوی اکا مستبتی همو دی
1: مستبتی یا جو خوف
0: یوی بونین هاییتا بو پیلوم بحاو
1: ya
0: kamistrezi ya Jehova wa
1: baba ona ma shunga ha a Jehova dale ke bua kamistrezi emi che
0: yes
1: yo ki boni ma shunga rona
0: ye
1: katema chati ke kuva le mohammedi ya mame sinde tola sa papano ki bua le mutia boni ke emi che
0: ye
1: ha yeso ma shunga ha I set out on my own high.
0: Yes, sir.
1: That's my chassis.
0: That's
1: the Hala who really told me. I'm a senator. You hope I get ya. You would trust it before. You would lose up, lose that day. The police have gone for it. The whole body in what don't you hope from you? I ain't doing it. I eat chicken.
0: Yeah.
1: Tell it. Tell.
0: Amen.